be bia obi ara fa otete fun ne fro nua na onso fro nua na onso fro nua na onso fro nua fa jume die ye emra o kasa jume die da na ye di wadwuma sem asi ho ka ho ase kasa mine yo ti mi pa cho modia ni abi adwuma sem no ka kire no se blue esiwa ye bo ye adwuma ho empire.